0: Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: Tahukah anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Berikut adalah langkah-langkah persediaan dalam menghadapi musim monsun. Sentiasa mendengar siaran radio, televisyen atau media sosial untuk amaran angin kencang dan laut bergelora. Pastikan bekalan air dan makanan yang tidak mudah rosak disimpan secukupnya. Bersihkan longkang, parit dan talang hujan daripada tersumbat. Semasa musim monsun, tinggal di tanah kukuh. Jauhi dari longkang beraliran laju, sungai dan kawasan banjir. Jangan memandu ke kawasan banjir. Elakkan daripada melalui jambatan yang tidak kukuh dan jalan yang selalu dinaiki air. Ikut arahan pihak berkuasa pengurusan bencana tempatan. Bersedia untuk berpindah jika diarahkan, terutamanya bagi yang tinggal di kawasan pantai, berhampiran sungai atau kawasan rendah. Pastikan kenderaan anda diletakkan di tempat tinggi dan segala harta benda yang lain terjamin daripada kerugian dan kemusnahan akibat daripada banjir. Elakkan daripada pergi ke laut dengan menggunakan kapal atau bot kecil. Mesej ini daripada RTM.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: dengan lagu-lagu ini. Tapi kita nak ingatkan kepada anda, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan di negeri Selangor, melibatkan Sabak Bernang, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat, Sepang sehingga jam 9 pagi tadi. Jadi Met Malaysia maklumkan cuaca buruk juga turut dijangka melanda beberapa negeri lain termasuk Kedah, lepas tu Pulau Pinang, amaran juga Perak, turut membabitkan Perak,
1: Terengganu, Negeri Sembilan, okay, Melaka, Johor, Sabah dan juga Kudat.
0: Okey, okay. Jadi kepada anda, hati-hati, lebih-lebih lagi yang sedang memandu di sekitar negeri Selangor ini dengan keadaan jalan raya licin, yang agak licin tu, tolong hati-hati. Mungkin ada info cuaca di tempat anda, anda juga boleh kongsikan. Hujan ke, baru nak hujan ke, boleh kongsikan di talian WhatsApp Selangor FM 01

semuanya yang terkini, tepat dan sahih. Okey, ini dia daripada Aziz, kau tetap dalam anganku, Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada!

0: Langor FM, pilihan
1: tepat. Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, saya Sharifah Zarina.
4: Saya Zamani.
3: Terus layan.
4: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Gunung Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat. Let's go!

Ya, daripada Kepala Spoon, Rindu Serindu-rindunya. Ini pelamar yang pertama tau. Ya, dan ini pula pelamar yang kedua. Memori Sekuntum Rindu.

Itu dia. Ha, jadi anda boleh buat undian anda sekarang. Pilihan main pertama tadi, Rindu Serindu-Rindunya. Dan pilihan main kedua, Memori Sekuntum Rindu. Daripada Spoon. Dan anda boleh hantarkan di nombor 019-330-4425. Selangor FM.

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
4: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih

Pilihan kedua, memori sekuntum rindu. Ha, boleh buat undian anda sekarang dan boleh hantarkan di nombor 0193304425. 0 3 3 0 4 4 2 5. Ini The Rock Fish, The Bomb, Selangor FM.

0: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Ya, itu dia daripada Eva dan juga Izzat, dua insan, okey? Jadi untuk pilih mahu teruskan undian anda, okey, antara anda boleh pilih pilih mahu yang pertama ataupun pilih mahu yang kedua. Dan anda boleh hantarkan di nombor 019-330-4425. Mana? Pilih mahu.

0: 101.9 Selaga FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Keputusan Norway menarik balik lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile pada saat akhir disifatkan memberi kesan serius terhadap kesiapsiagaan pertahanan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantahan keras telah disampaikan kepada rakan sejawatan dari Norway, Jonas Gahr Støre, menerusi perbualan telefon. Tegas beliau, Malaysia telah memenuhi semua obligasi kontrak sejak 2018 secara bertanggungjawab dan dengan penuh itikad baik. Katanya, tindakan unilateral itu menjejaskan kesiapsiagaan operasi pertahanan negara serta program pemodenan Littoral Combat Ship LCS. Perdana Menteri turut menegaskan keputusan berkenaan boleh memberi implikasi lebih luas terhadap keseimbangan keselamatan serantau, juga menjejaskan kredibiliti pembekal pertahanan Eropah sebagai rakan strategik. Pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Koming dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi membantu penjajah dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi ketika ini. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mampu meringankan beban peniaga selain memastikan kelangsungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi komuniti setempat. Katanya pengurangan sewaan itu turut membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan untuk pengguna. Rakyat kini boleh menyelesaikan pertikaian komersial secara percuma menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC yang akan dilancarkan Isnin depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Othman Said berkata, inisiatif itu melibatkan 26 jenis pertikaian komersial dengan nilai tuntutan RM250,000 dan ke bawah. Menurut beliau, skop pertikaian merangkumi antaranya perkhidmatan, pembekalan, hartanah, e-dagang dan ekonomi digital. Orang ramai boleh merujuk pertikaian terus kepada AIAC atau secara dalam talian bermula 18 Mei. Kerajaan sedang meneliti kaedah pemberian insentif kepada pengendali pengangkutan yang menggunakan trak elektrik EV sebagai usaha mengurangkan kos subsidi diesel. Menteri Pengangkutan Anthony Dok berkata, kementeriannya akan membentangkan cadangan berhubung perkara itu dalam mesyuarat pasukan petugas EV kebangsaan minggu depan. Menurut beliau, langkah berkenaan bukan sahaja membantu mencapai sasaran sifar bersih menjelang 2050, malah meningkatkan kecekapan bahan api dan mengurangkan beban subsidi kerajaan. Beliau berkata penggunaan trak EV wajar digalakkan memandangkan kos subsidi diesel ketika ini amat tinggi. Dalam pada itu, sebanyak 25,000 liter diesel bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah premis di Pandan Maran Kelang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanizam Kecik mendedahkan, tiga lelaki tempatan turut ditahan dalam operasi yang dijalankan bersama polis. Menurut beliau, pemeriksaan menemukan hos getah saluran bahan api, tangki skid, lori tangki dan tangki simpanan berkapasiti 1,000 liter. Katanya, semua suspek dipercayai gagal mengemukakan dokumen sah bagi memiliki dan membawa diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, platform meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sektor perhutanan kepada pembangunan negara dan kelestarian alam sekitar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Dasar dan Perancangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Roslan Rani, sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu turut mendukung hasrat kerajaan memberi kefahaman mengenai kepentingan sektor berkenaan kepada negara.
1: Hasrat kerajaan untuk memberi penjelasan dan juga pengetahuan kepada semua peringkat lapisan masyarakat mengenai kepentingan perhutanan kepada negara dan juga untuk menjaga kelestarian alam dan juga kesejahteraan alam semula jadi.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Katanya, Malaysia ketika ini masih mengekalkan lebih 18 juta hektar kawasan berhutan, meliputi kira-kira 54.4% keluasan negara. Berita seterusnya. Dapatan laporan Malaysia Economic Monitor April 2026 oleh Bank Dunia disifatkan selari dengan usaha memperkukuh agenda pekerjaan negara berasaskan kemahiran, produktiviti dan keperluan industri. Kenyataan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri A. Ramanan menyatakan, laporan itu menekankan keperluan mewujudkan pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran, produktif dan mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut beliau, pelaburan dalam kecerdasan buatan AI, digitalisasi dan sektor bernilai tinggi perlu disokong ekosistem kemahiran lebih responsif, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta pembelajaran sepanjang hayat. Katanya, Kementerian Menerusi Talent Corp terus memperkukuh ekosistem My Mahir bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Kutipan cukai negara tahun ini dijangka terkesan susulan peningkatan kos operasi yang dihadapi syarikat dan peniaga akibat krisis bekalan tenaga. Menurut ahli Majlis Institut Percukai Malaysia, Harvindar Singh Chanan Singh, kenaikan kos bahan mentah, pengangkutan dan minyak dijangka mengurangkan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu.
2: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat dan dijangka akan meningkat lagi. So mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak untuk syarikat-syarikat peniaga-peniaga. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Beliau berkata peluasan penggunaan sistem e-invoice dijangka dapat membantu mengurangkan impak penurunan kutipan hasil negara. Konflik Asia Barat dan krisis bekalan bahan api dijangka menjadi fokus utama mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari itu melibatkan anggota baru termasuk Iran dan Emirah Arab Bersatu. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov antara yang hadir. Menurut Kementerian Luar India, mesyuarat juga akan membincangkan isu global termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga dan kestabilan ekonomi, ekoran kesan gangguan bekalan import tenaga dan baja dari Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin hubungan Amerika-China akan menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut laporan agensi berita Anadolu, dalam pertemuan rasmi bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing, Trump menyifatkan hubungan mereka sangat baik dan percaya segala kesulitan mampu diselesaikan bersama. Dalam pada itu, Presiden Xi menyifatkan Beijing dan Washington mempunyai lebih banyak kepentingan bersama berbanding perbezaan. Kedua-dua negara perlu saling membantu untuk berjaya dan mencapai kemakmuran bersama sekaligus membawa manfaat kepada dunia. Sukan. Persiapan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Philadelphia kini giat dijalankan melibatkan transformasi menyeluruh Stadium Lincoln Financial Field. Stadium rasmi pasukan NFL Philadelphia Eagles itu kini dinaik taraf dengan pemasangan padang hibrid berteknologi tinggi bagi memenuhi piawaian rasmi FIFA. Proses penukaran papan tanda dan jenama kejaran turut dilaksanakan sebelum stadium memasuki tempoh eksklusif FIFA minggu ini. Philadelphia merupakan salah satu daripada 16 bandar tuan rumah bagi kejohanan edisi kali ini. Beralih ke aksi MLS, bintang Argentina Lionel Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu Inter Miami bangkit menewaskan Cincinnati 5-3. Kemenangan itu melonjakkan Inter Miami ke tangga kedua carta Konferensi Timur dengan 25 mata. Messi setakat ini telah menjaringkan 11 gol dan dalam 12 perlawanan MLS.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti, kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kesefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Ya, itu dia daripada Muna Syahira Teguh Setia. 1:53 minit tengah hari, kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Tapi sebelum tu, dia nak kongsikan dengan anda lah ya. Di mana Malaysia pecah rekod lebih 10.6 juta pelancong antarabangsa masuk dalam tempoh 3 bulan ini. Malaysia terus mencatat momentum positif dalam industri pelancongan apabila merekodkan lebih 10.6 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi suku pertama tahun 2026, sekaligus menjadi pencapaian tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga Mac. Perkembangan memberangsangkan itu diumumkan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing, yang memaklumkan Malaysia menerima sebanyak 10 sebanyak pelawat antarabangsa sepanjang 3 bulan pertama tahun ini. Okey, dan jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 5.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Dan menurut beliau, sebelum pandemik COVID-19.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tahukah anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Berikut adalah langkah-langkah persediaan dalam menghadapi musim monsun. Sentiasa mendengar siaran radio, televisyen atau media sosial untuk amaran angin kencang dan laut bergelora. Pastikan bekalan air dan makanan yang tidak mudah rosak disimpan secukupnya. Bersihkan longkang, parit dan talang hujan daripada tersumbat. Semasa musim monsun, tinggal di tanah kukuh. Jauhi dari longkang beraliran laju, sungai dan kawasan banjir. Jangan memandu ke kawasan banjir. Elakkan daripada melalui jambatan yang tidak kukuh dan jalan yang selalu dinaiki air. Ikut arahan pihak berkuasa pengurusan bencana tempatan. Bersedia untuk berpindah jika diarahkan, terutamanya bagi yang tinggal di kawasan pantai, berhampiran sungai atau kawasan rendah. Pastikan kenderaan anda diletakkan di tempat tinggi dan segala harta benda yang lain terjamin daripada kerugian dan kemusnahan akibat daripada banjir. Elakkan daripada pergi ke laut dengan menggunakan kapal atau bot kecil.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Jelas betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.

Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Mohamed Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan. Ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga bersubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelurupan keterisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEAM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan melalui Dozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi, kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau truck, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang di struktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan electronic serta semiconductor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga dari struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah yang rendah. Ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Kolej Komuniti Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadlallah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenalpasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Peranggawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan ketua junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkat kuasa serta-merta dengan beberapa pengecualian dibedarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran Kejohanan Sukan Orang Peka Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet pekak di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia, Ong Shin Ruen berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti pekak. Beliau yakin projek itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: Tahukah anda, cuaca di Malaysia dicirikan oleh dua rejim monsun, iaitu monsun barat daya yang bermula dari akhir bulan Mei ke September dan monsun timur laut dari bulan November ke Mac. Monsun timur laut membawa hujan lebat terutamanya kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, barat Sarawak dan timur Sabah. Manakala monsun barat daya secara relatifnya menunjukkan cuaca yang lebih kering. Berikut adalah langkah-langkah persediaan dalam menghadapi musim monsun. Sentiasa mendengar siaran radio, televisyen atau media sosial untuk amaran angin kencang dan laut bergelora. Pastikan bekalan air dan makanan yang tidak mudah rosak disimpan secukupnya. Bersihkan longkang, parit dan talang hujan daripada tersumbat. Semasa musim monsun, tinggal di tanah kukuh. Jauhi dari longkang beraliran laju, sungai dan kawasan banjir. Jangan memandu ke kawasan banjir. Elakkan daripada melalui jambatan yang tidak kukuh dan jalan yang selalu dinaiki air. Ikut arahan pihak berkuasa pengurusan bencana tempatan. Bersedia untuk berpindah jika diarahkan, terutamanya bagi yang tinggal di kawasan pantai, berhampiran sungai atau kawasan rendah. Pastikan kenderaan anda diletakkan di tempat tinggi dan segala harta benda yang lain terjamin daripada kerugian dan kemusnahan akibat daripada banjir. Elakkan daripada pergi ke laut dengan menggunakan kapal atau bot kecil. Mesej ini daripada RTM.
1: Okey, bila sekarang 6.22 minit petang, kembali bertemankan saya Cempaka sampailah pukul 8 malam nanti. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda, okey? Selepas ini, kita akan ikuti rancangan Mawadah macam biasa di jam keempat ini. Jam 6.30 minit petang, nanti dalam PM Lokal. Okey, jom. Kita

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: antara tumpuan hari ini.
1: Buletin 8 malam.
0: Program TVET YRMS buka peluang pelajar dalami bidang automotif berteknologi tinggi. Polis tumpas penyelewengan 30 tan minyak sawit mentah di Klang. Bersama-sama saya Nurul Nur Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Program Bengkel Eksplorasi Diri Anjuran Yayasan Raja Muda Selangor YRMS bersama Bernas Auto Training School memberikan peluang kepada pelajar yang kurang cenderung dalam bidang akademik mendalami program kemahiran berkaitan pemotoran. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif YMRS Muhammad Syazwan Muhammad Daud juga berkata, program itu disertai 20 pelajar tingkatan 5 daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun. Jelas beliau, program dua peringkat yang dijalankan setiap tahun itu di semua daerah itu lebih menumpukan kenderaan bawah kendalian syarikat Bermas Auto Berhad. Kegiatan penyelewengan minyak sawit mentah terbongkar apabila polis merampas 30 tan bahan itu bersama dua lori bernilai keseluruhan RM505,000 dalam serbuan di Taman Jalan Kem di Klang semalam. Serbuan kira-kira jam 4 petang itu dilakukan cawangan risik Batalion 4 Pasukan Gerakan PJA Semenyih. Dengan kerjasama Pegawai Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Stesen Pelabuhan Klang dan Pasukan Ronda Cegah Jenayah MPV Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Klang Selatan. Pegawai Pemerintah Batalion 4 PJA PDRM, Superintenden Armajid Singh juga berkata, dua lelaki tempatan yang berusia antara 22 hingga 36 tahun itu diberkas ketika sedang menjalankan aktiviti pemindahan minyak sawit mentah secara tidak sah. Hasil pemeriksaan, polis merampas kira-kira 30,000 kilogram minyak sawit mentah, sebuah lori trailer tangki 40 kaki dan sebuah lori riket 3 tan yang dipercayai digunakan dalam kegiatan itu. Sebanyak 14 kampung warga asli di daerah Hulu Selangor masih dalam proses pewartaan tanah bagi menjamin hak serta kesejahteraan komuniti berkenaan. Perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat pewartaan tanah orang asli daerah Hulu Selangor yang dipengerusikan oleh Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan V. Papai Raidu Viraman di mesyuarat di Seri Kubu hari ini. Menurut beliau, daripada jumlah keseluruhan kampung terlibat, hanya 5 kampung selesai menjalani kerja ukur tanah, manakala 9 lagi masih dalam tindakan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ mengeluarkan kompaun terhadap sebuah permis perniagaan di Pandan Indah atas kesalahan halangan di kaki 5 dalam operasi pemantauan bersepadu semalam. Operasi dijalankan Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Usahawan di sekitar Pasar Pagi Pandan Perdana, Taman Ceras Indah dan Pandan Indah bagi memastikan pematuhan syarat pelesenan serta peraturan yang telah pun ditetapkan. MPAJ memaklumkan hasil pemantauan di Pasar Pagi Pandan Perdana merapati tiada penjaja menjalankan aktiviti perniagaan di lokasi berkenaan. Orang ramai dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar susulan cuaca panas dan kering sepanjang monsun barat daya yang dijangka bermula hari ini. Menurut Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin juga berkata, langkah-langkah berjaga-jaga itu penting terutamanya kepada golongan rentan termasuk warga emas, kanak-kanak, ibu hamil serta individu yang mempunyai penyakit kronik. Menurutnya, golongan berisiko disarankan meningkatkan pengambilan air kosong, memakai pakaian ringan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengehadkan risiko kesihatan seperti strok haba dan juga dehidrasi. Mereka juga perlu mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami simptom seperti pening, keletihan melampau atau sesak nafas. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan hujan di beberapa kawasan pantai antaranya Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Hulu Selangor dan Sabak Bernam. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani Rakyat disantuni.
1: Buletin 8 malam ditempatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih inejetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih RM5 bilion disediakan bagi tahun ini, sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100 ribu. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan, antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan Amerika 1974 selepas Mahkamah Agung Amerika membatalkan dasar perdagangan beliau sebelum ini. Tegas beliau, bagi mengurangkan risiko susulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi, negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan, khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat, lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang, tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
1: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara, terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititik beratkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
3: Sebab itulah apabila kita melihat Begini besarnya marah. Dan kita nak elakkan daripada akan datang. Berlakunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus koperat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti kekal dengan tak diurus yang tersusun.
1: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
4: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
1: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
5: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat, sebaliknya hasil pengalaman panjang menharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitum daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Terima kasih Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia, khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergu campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwe kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Asia Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki rangkin keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Sauda Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

Misi Sumut Flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400 ribu usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Hai, masih bertemankan Hanim di sini, geng burung hantu. Pagi ni dengan mood riff kita yang garang, kita kasih mood padu lagu-lagu rock yang buat kita semangat. Tapi ingat, angguk kepala boleh, jangan sampai terlajak tekan minyak pula. Fokus di jalan raya tu, jangan laju-laju. Biar lambat, asal selamat. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk hiburan anda. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Usaha penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Kembali lagi bersama saya Hani melewati pukul 1.39 minit pagi, okey. Waktu pagi ni geng burung hantu tengah buat apa tu kan? Kalau sebentar tadi saya tinggalkan anda dengan persoalan macam mana kita nak tahu akan berlaku hujan waktu malam. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada yang kata bila katak berbunyi. Itu waktu kita kecil-kecil nyanyi lagu tu kan, bila katak panggil hujan tu kan, tapi bukan. Okay, kalau tengah malam cuaca cuaca gelap kan, awan gelap, tapi tiupan angin tu akan rasa sejuk, rasa kencang sikit. Kalau kat kampung tu kan, akan rasa macam, kalau kat kampung tu bila waktu-waktu nak hujan ni, rasa macam tiupan angin tu bawa hujan turun, gugur daun-daun pokok tu, rasa nyaman je kan. Kalau kampung tu ada, masih lagi kampung yang pakai atap-atap zinc tu, kita dengar hujan tu datang kan daripada hujung kampung sana, datang ke rumah kita, rasa macam nyaman je rasanya kan. Itu cara biasalah. Tapi ada satu lagi yang orang tak tahu. Kalau ikut orang tua-tua ni selalu kata kan, kalau semut merayap keluar dengan jumlah yang banyak, burung terbang rendah, cacing keluar dari tanah, tu petua tradisionalnya kan, hujan akan turun. Tapi kalau rumah kita letak gula merata, ada pula anak kita makan gula-gula tu, semut banyak, urung, tak bermakna lah kan, hari tu akan hujan. Kalau nak lagi senang nak tahu hujan atau tak, mudah je. Muat turun aplikasi Met Malaysia. Bukan kata hujan tak malam ni, ramalan cuaca bulanan, tahunan, serata negeri pun kita boleh tahu. Mudah kan? Baiklah, untuk hiburan seterusnya, layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Saya je tak datang.
1: Mesti lah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
7: Boleh tolong tak?
6: Boleh.
7: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
6: Boleh, boleh.
7: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
6: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan RM50 juta itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. Dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion tahun ini. Ia dijangka memanfaatkan lebih 400,000 usahawan dengan pembiayaan sehingga RM100,000. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan, sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang berlakunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya, di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti kekal dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang Undang-Undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan Jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa Jolo tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan Jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Men Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada Kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andriy Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifir Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifir Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu, Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: Tarik Kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kita kembali semula dalam jam yang kedua segmen Tertarik Kopi O. Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI telah menerima sebanyak 3,500 permohonan insentif Haji Muassasah Selangor yang diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri setakat ini. Ketua Yayasan MBI Tuan Ahmad Azri Zainan Noor kata beliau daripada jumlah keseluruhan kota 6,000 jemaah masih terdapat baki 2,500 permohonan yang belum diisi. Menurut beliau juga, pihaknya percaya masih ada bakal jemaah yang belum mengetahui mengenai bantuan berkenaan kerana maklumat mungkin tidak sampai ketika mereka berada di Tanah Suci. Ini kita nak wawarkan, mungkin ada ahli keluarga yang sedang dengarkan Selangor FM.
2: Betul.
1: Yang keluarganya menunaikan ibadah haji.
2: Mungkin ada yang dah terlupa agaknya. Beliau pernah hadir ke Konti Selangor FM pada satu ketika dalam tahun ni juga. Mengatakan tentang permohonan insentif Haji Muassasah Selangor ni. Jadi sekarang ni hampir 3,500 sudah memohon, manakala baki lagi 2,500 daripada jumlah kota 6,000 jemaah haji. Okey, dan beliau berkata permohonan insentif itu dibuka sehingga 15 Julai ini bagi memberi peluang kepada jemaah yang dah pulang dari Tanah Suci untuk buat permohonan. Okey, sebagai sebuah kerajaan yang syana pada rakyat, kerajaan sentiasa nak bantu kerana peruntukannya ada, insyaAllah. Okey,
1: sebab apa? Sebelum ini Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari telah maklumkan sebanyak 6,000 bakal jemaah haji muassasah di negeri itu bakal menerima insentif sebanyak RM1,500 Malaysia untuk seorang menerusi pelaksanaan program insentif Haji Muassasah 1447 Hijrah 2026 Masihi. Dan menurut beliau juga, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM9 juta ringgit Malaysia bagi program perkenaan dengan jumlah bantuan ditingkatkan daripada 500 berbanding RM1,000 sahaja sebelum ini kepada RM1,500 bagi setiap jemaah pada tahun 2026 ni.
2: Dan sebagai rekod, sejak diperkenalkan pada tahun 2022 yang lalu, insentif ini sudah manfaatkan 18,000 jemaah haji muassasah dari Selangor, termasuk 3,000 jemaah masing-masing pada 2022 dan 2023 serta 6,000 jemaah masing-masing pada 2024 dan tahun lepas 2025. Dan kalau diingat balik masa sesi temu bual saya dengan beliau sebelum ni, antara syaratnya Haji Muassasah yang berdaftar dengan tabung haji dan juga pengundi di negeri Selangor.
1: Jadi kepada anda yang dah pergi pun tak apa, yang boleh, masih lagi berada di sana pun tak apa, yang belum pergi memang perlulah kena mohonlah. Di mana insentif ini akan dibuka, kami ulang sekali lagi, sehingga 15 Julai. Bagi peluang lagi kepada jemaah yang baru pulang dari Tanah Suci membuat permohonan. Okey, untuk berita lanjut anda boleh pergi saja ke laman Sawang Media Selangor. Selepas ini kami akan kembali lagi kongsikan info-info yang penting untuk pendengar di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.